Geus kitu mah Nyi Yeyen ngaleos deka tepas. Manehna geus teu sabar hayang geura isuk, hayang geura nyaho naha saha nu ditahan ku polisi teh. Peutingna teu tibra sare, guling kasahan wae Yeyen teh. Meus-meus hudang ngulisik ngelikan jam, hayang geura-geura isuk. Nu akhirna Yeyen nyaho panjangna peuting bakat kumineng nyaring. Rajeun sare tibra kagoda ku impian. Dina impianana Yeyen teh ngimpikeun ieu nu jadi lanceukna ngalaman di panjara.

Kacaturkeun isukna Nyi Yeyen jeung Pak Aris geusa gedang dan teu ngurus sasarap heula. Ukur nginum cikopi sagelas Pak Aris teh setengah tujuh geus arasup kana mobil. Kius ningalkeun imah, maksudna ngajugdug ka kantor polisi nu alamatna dimuat dina koran teh. Sajeroning di perjalanan boh Pak Aris boh Nyi Yeyen geus ngawawaas kaayaan di kamar tahanan. Pantesna teh lanceukna nyaeta Ian keur ngajentul we bari nangkep tuur beungeut gareuneuk tapak ngeulan atawa pias ditambah pakaian kalotor kitu diwawaasna teh kaayaan Ian harita. Teka catur lila nani jalan urang kocapkeun bae geus tepi ka kantor polisi sakumaha nu diterangkeun dina koran téa. Bus mobil kapakarangan kantor polisi reg eureun cut duanana tarurun langsung lapor ka piket yen dekna tamu tapi ku piket dititah nungguan lantaran keuriweuh.

Mualabi Day, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: nya Gusti. Antos aya jodoh nang keoge.
1: Tapi kulah kayang nyaho. Kaurang mana kasaha? Jadi kula pati-pati hayang boga mantu oge kaula teh kayang kahiji manusa. Sasat anu pinuh.

0: Oge bade naroskeun deui we kana elmu.
1: Coba
0: urang tinggal dina hoa-hoena, urang susul dina rumusna, urang tilik dina pancakakina, urang papai dina riwayatna, urang cucuruk dina galurna.
1: Iya. Coba.
0: Lajeng wae panitia Sidik Mulia meureumkeun socana menekung ka rumah Agung Mujab Rata kayang masuk. Sinan

sewarga banar. Walah. Patih lan Senopatih lumampah gilig bade ngalan nyawa ieu nalagareng. Putra Semar Badranaya. Keun urang teu nendihan leum sieum geusan sampeureun cag urang tuna di Hanyuang Siang geusan aleuh. Larasas. Margi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan Kampung Tumaritis Desa Kenagoro. Lah jadi ieu teh. Istuning

0: jadi
1: gula kakang
0: wayana ye ayi nyumput ke dimana-mana geus kaluar ku lawargana tah pasti meureun di jero teh saurang dua urang mah aya wayana paling kuat dimas
1: mangga kulaen mangga
0: mangga punten nu kagungan bumi oh ye kulaya
2: saha a
3: kamu kakang
2: sadanu cecerowokan lawala
4: nya mah sing geus sampur geus bergeuy ha kuduaan hayu bisi aya naon-naon
3: pangiri-girian atuh
0: ulah kaget ye kaula
4: cenah asup atawa urang ditepas wae
0: ditepas euy asa ku araraneh teh bentuk jelema teh
3: kagetkeun kan
4: saha sarira teh sieun gasik ditampi engga ditaros wae ku jisim abdi teh
2: saha teh ieu teh kulan
0: ulah kaget ieu kaula ngaran kaula Jaying Suksara ti nagara surga Bandang
4: Jaya Suksara ti nagara surga Bandang sanes ti surga Maniloka
0: lain surga Bandang
4: aya naon sih?
0: Dek tumanya bener ieu tumaritis?
4: Sumuhun kulan.
0: Ai imahna Semar Badranaya nu mana?
4: Sumuhun ieu pisan sih.
0: Ieu.
4: Sumuhun.
2: Ieu kulan.
4: Sugane anu rek ngirim obat.
3: Aya suganta.
4: Nu rek nyumbang ngurus sugane tu euy.
3: Kenapa ngirim wae?
5: Dokter masuk desa teh jiga
4: mah. Bisa jadi dokter ieu jelema teh. Munnya dokter berwes. Berdiri ceng, dek berwes dek ngeceng oge sa doktoren penting mah. Oh.
0: Hari Semar Badranaya boga anak.
4: Kantenan sih.
0: Sah ngarana.
4: Ya abdi sih.
0: Mane, kare ngarana.
4: Sane sih.
0: Sah ngaran mane.
4: Abdi lan.
0: Ya.
4: Johnson. Sama kajeng Johnson nonte.
0: Aya teh tukang.
4: Abdi Mandra.
3: Mandra
4: itu. Si Cengos.
3: Disangka si Atun.
0: Ari anakna sabariji?
4: Tilu sih.
0: Saha hiji deui?
4: Nya hiji deui mah Gareng.
0: Di mana ieu Gareng?
4: Numawi sih abdi teh duh. Ieu teh sasat. Abdi teh sababaraha dinten sababaraha wengi. Nuju ka Talimeng abdi teh sieun nungguan kitu kemit anu gering sieun. Pun adi si Gareng teh gering.
0: Di mana eta?
4: Sieun dileubeut eta.
0: Eta nu haharagungan.
4: Nuhun kulan. Atuh. Ma. Naon Gareng? Aduh. Panggarokeun jungjurungan mah. Aduh. Ateuh. Nya nu ateuhna mah sirah. Aduh. Mun urang mah keur gering mah teu ngabodor nya euy.
3: Urang mah.
4: Heeh. Lain ngabodor aing mah samarasa.
3: Ngarasakeun kanyeri.
4: Ngarasakeun kanyeri atuh mah. Pang mencetkeun tihang. Ari maneh Gareng mah keun ditah mencet tihang. Atuh da ieu nyeri indung suku mah. Aduh. Alah.
0: Oh gering. Adi maneh teh?
4: Nuhun kulan, manawi kitu sieun kagungan lanong.
0: Naon panyakitna?
4: Duka kanker teh duka liver. Duka hepatitis B. Nya. Kapungkurna pun adi teh sieun teu diimpus. Lain diimpus atau belegug. Nya disuntik hepatitis B mencegah. Kudu diimunisasi. Heuh eta. Da kitu kulan manawi ieu mah, manawi kagungan anu boga kaula ubar.
0: Eta si Gareng geus dibawa ku kaula.
4: Mana sih?
0: Kana gara kaula.
4: Ih. Bilih lebet angin ulah lawarat
0: dek ditulungan ku kaula.
4: Ah. Entong ah bahaya ieu jelema. Beda rasa pan ieu teh teu wawuh jelema teh.
3: Curiga
4: atuh. Kudu boga rasa curiga.
0: Wayahna ieu rek dipenta si Gareng. Heuh. Kumaha dibikeun?
4: Moal tiasa sih.
0: Dibikeun moal?
4: Eh, tong maksa sih, Ling.
3: Nyerang wae
4: mah. Oh iya rek nyaah ti popolotot. Kabina-bina teuing siling.
3: Ubarna babakan ieu rek nya
4: mah. Ubarna we bawa ka dieu.
0: Pokona ubar teu dibawa aja di ditu.
4: Heuh, balik heula we ka itu, ge balik deui ka dieu.
3: Bulak balik.
4: Kitu cah.
0: Pokona eta si Gareng niki bawa. Heh.
2: Ulah dibikeun jang. Ulah.
4: Moal mah, moal mah. Balik maneh ulah ngaganggu. Kula warga kuring balik. Ulah ngaganggu kula warga kuring sling.
3: Keur mangaraseun ka nyeri
4: nu geuring. Keur manu geuring teu ngarasakeun ka nyeri tambahan rek dibawa moal teu kagunyang ganjing di jalan.
0: Pokona dibikeun nuhun teu dibikeun di podaran kabeh weh.
4: Oh, lain nek nulungan atuh ieu mah euy. Pet dulur kuring si Gareng bawa tah dada kuring. Semplakeun heula tak-tak atuh apakeun capegatkeun buuk celamar kaluar geutis tetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga.
3: Kantun milih
4: pek kari milih we teh mah. Lain hihihihi. Arek ku akah heula arek ku kuring heula aling lah dewek ka kareubna.
0: Kurang ngajar dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku heula.
4: Sok rek maksa mah hayang dinulega kebon sampeu rambutan heula jeung aing.

0: Sukmawati.
1: Sok. Bapangih kakara mah geuning nyokot.
0: Woi, aduh. Bener ikat maneh.
2: Oh, jelas
0: ta mah. Sap. Edan teh tepi ka sakila teh sikuna nyelunup ka angen.
2: Kitu ulah.
0: Cacak leungeun ponok sih maju jeung dewek. Aduh da genah manehna datang dewek depa ka handap dina gerakan menyet ngemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus kana iga burung.
2: Beres.
0: Di

0: Silan Paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
2: Lusi Sasi.
1: Paingan.
2: Paingan jata tu sangka sarabuk samerang nyamuk.
1: Leres.
2: Gininya teh layon manusia.
1: Layon.
2: Wih.
0: Nepi kanga guluh gor kitu itu ti korona.
2: Ih, aya nu nanda sae jelema.
1: Leres pina teh geuning.
0: Moal jelema jahat mah kitu.
1: Biada be jeung
0: buah gara-gara ieu lautan panas teh. Dek diseredkeun ka sisi anu tara kasabah ku jalma.

0: di sisi laut ieu aya hiji tempat anu endah anu matak pikabetahkeun luar biasa. Kasepuhan naga taruna.
1: Naga baruna napok depok deui teh.
2: Kukukul wae teteh.
0: Kasepuhan naga pegek.
1: Naga baruna.
2: Sama campur jeung binas.
1: Eta mah campur jeung geuleuh eta mah.
2: Iya, tamat. Heeh. Tah beda.
0: Atuh daek kadengeun-dengeun mamawantun.
2: Da asa-asa teh.
1: Geus.
0: Ieu padepokan naon?
1: Ah, kumaha maneh we nyebutna ieu padepokan naon we? Iya. Bisa disebut karang kancana oge.
0: Kesino damal kaulanun.
1: Sakitu bral lumampah jeung lumaku.
0: Rampung teu tutas pangandika.

0: Saha ngaran ajeun?
1: Eh, calik heula tamu.
2: Uluh iya aya budak ngora kasep. Saha ngaran maneh?
1: Calik heula tamu.

0: Gening, aya tamu ieu teh. Aya naon ieu teh, Mang? Manginta aya naon ieu teh? Terus ngajak sasalaman. Bari sasalaman Mang Inta ngajawab,
1: muhun. Muhun ieu aya peryogi sakedikan ieu teh, Gan.
0: Lah, nyaya naon kitu? Asa rareueus teuing kuring mah ieu.
2: Gek paris calik. Kunci mobil digolerek ke dina meja. Nyieyen oge teu buru-buru ka jero gek diuk digeureun nyititi. Ngan teu miru nyarita jempewe bari melong ka Mang Inta.
1: Mulih ti mana ieu teh Agan ieu teh?
0: Aduh. Nyaeta Mang ieu teh. Wangsul melarian sian Mang. Tapi waleh lah can kapangih wae ieu teh.
1: Duh. Mawi. Pangna Mang lami ngantosan teh puguh aya cep ian tadi teh. Ceuk Mang Inta dari anak karanan.
2: Atuh puguh Pak Aris jeung Nyieyen mani curinghat.
0: Aya ian
1: sumuhun.
0: Di mana kapangihna Mang? Kumaha ayeuna?
1: Sumuhun. Kieu lalakonan teh ieu teh.

0: Ayah naon deui atuh ieu teh nya. Aduh. Asa seueur pisan kariweuhan ieu teh. Geuning si Rusli dibawa ka polisi cenah. Ya geuning si Rusli dibawa ku polisi. Duh, dasar jama jahat atuh da teu kagok si Rusli mah tuh. Mana kitu oge geus ngalakukeun kajahatan meureunna teh. Heeh, bua ngabadog atuh kumaha ieu teh. Tapi nah den ian oge dikawal deui nya. Sarua kabaud kitu. Dasar sarua jahatna ieu mah tuh. Sarua jahat dolim ieu mah jeuh. Talenges ieu mah duh. Pantas kitu oge atuh. Aduh. Ngan watir kagan aris we kuring mah. Dibibirang ku putra. Duh. Mudah-mudahan letukan aris tiasa sehat. Dugi ka engke ibu waria ge dugikeun ka ieu uih di ka Indonesia kitu masana teh duh.
1: Kitu ceuk ngititi terus diuk dina kursi nu aya di teras manehna jadi samar polah kana gawe teu rancage pikiranana milu tagiwur harita teh.

0: hancur si Amarta wae.
1: Leres.
0: Ayang nyaho. Di ala ku aing pamadeganana. Disusupkeun budaya-budaya aing ka teu saeutik demi saeutik.
1: Dituar imana.

0: Hei, pasukan siluman. Tuturkeun kaula ye. Dek marengan Arjuna. Pasukan inti. Bakal dia bala tamtama.
1: Inge.

0: الران. لكي شو شو دليلة تبانا بير
1: رايي تهوان شو تي نغارة أو أو لانيت
0: كشناون
1: بادي غو غورو إلمو
0: كشاها
1: كأتا راجا أو أو لانيت
0: جين شاها كايتو
1: sareng Kangjeng Rama Guru Kang
0: jeung si guru
1: laras
0: dijajar sakalima
1: teu pino
0: mah
1: kaleresan rayi teh parantos ditampi jadi siswa anjeuna
0: aing geus nanyakeun deku guru ilmu naon
1: ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan teterak di panah, teterak di kadek, pokona sakti we. Eta nu di guruan kurayi demi ngajaga negara, demi ngajaga keselamatan negara.
0: Temungkin
1: kumaha.
0: Lamun ngudag kana ilmu ka pangeranan. Lamun ngudag ilmu ka manusaan. Lain guguru ilmu teterak di kadek tapi usahakeun neangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek. Eta ilmu ka manusaan teh. Lain neangan ilmu teterak di bedil, tapi neangan ilmu usahakan supaya eueuh nu ngabedil. Eta ilmu manusia, eta hak manusia. Ya eta sarana sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor. Landung kandungan lahir aisan. Saling pikanyaah, saling asah, saling asuh, saling asih. Eta jelma nu kitu moal aya nu ngadek. Hah? Tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat di kadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa. Bakal loba nu nyoba. Bakal namah nafsu kaituna. Sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu. Anu kawengku ku dada masing-masing. Aing baheula geus neangan ilmu kasucian. Nyaeta dina lalampahan Bima Suci. Neangan Tirta Kusuma, Tirta Kamandalu. Neangan Tirta Pawitra, hartina cai suci. Nepi ka ansrub ka tengah lautan. Nepi ka aing pangih jeung diri sorangan. Aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan. Di tengah laut disaksian ku naga. Hah? Yen netelakeun dina diri urang teh tanda-tanda kaagunganna. Yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga. Hirupna di alam dunya ngan ukur jadi media. Heh. Ayeuna lamun ngudag kasaktian, kagagahan, saha nu sakti? Saha nu sakti teh? Dina tungtungna manusia eueuh sakti. Nu sakti, nu teu sakti. Raja, rakyat, kabeh tungtungna paeh. Tungtungna balik ka asal. Bakal aya balitungan manusia. Lamun yeuh naon-naon di alam dunya. Teh, cing inget teh. Moa pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Gedekeun kahadean. lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa. Heh.
1: Pokona mah Akang ulah rek ngahalang-halang kana maksud kaula. Kaula keukeuh dek ku guru ilmu
0: ulah.
1: Malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh.
0: Tah eta akibatna guru kajuring teh. Bakal yeung rek jadi musuh jeung dulur.
1: Sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula.
0: Edan. Si Arjuna kaya wong gendeng. Kacuci otakna sia. Tah, ruksakna di nagara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis.
2: Duh, leres.
0: Teu berdasarkan empiris, teu berdasarkan pangalaman, anu ukur beja dibejakeun deui. Kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok. Istiqomah neh jejeg anseg teu umut kalinduan teu gedag kaanginan cicing dina kapangeranan muasa hade nu disembah anging Gusti nu kagungan urang. Ulah net wani soteh aing nanyeurkeun hukum adil, wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna. Hah?
1: Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna.
0: Syarat naon?
1: Syarat ngelmu.
0: Syaratna ngelmu eta naon?
1: Ya eta kudu tega ngirimkeun bangke jelema meunang neuteuk opat.
2: Omui.
0: Gendeng sia. Kakara aing ngadengena ge. Eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunya keur ngebuahkeun neraka di poe akhir. Heh, dek leuleumpangan dina bangke sia. Neangan kasenangan bari jeung ngadugarugikeun batur. Saha urang dipaehan teh?
1: Semar Badranaya.
0: Coba.
1: Semar dek dicacak ku kaula eta syaratna ngelmu kaula.
0: Aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha? Hah? Omong sia. Rakyat dek dikorbankeun ku sia. Tumemeh cing inget memeh jadi pamingpin sia teh menta teh ka rakyat. Rakyat teh nu ngajadikeun sia. Kari-kari aya leuwih dihianat. Ulah sakali-sakali sia ngajalankeun kahirupan di dunya pikeun nyangsarakeun rakyat. Ulah sakali-kali nyeun hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat, tapi sia cing menderita ke rakyat. Ngarti? Nu milih sia teh rakyat. Hakekatna raja urang teh rakyat. Lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk. Mikir sia. Tah aing anu geus sumpah. Sanajan nepi ka ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertewi pikeun kasejahteraan rakyat aing. Ayeuna si Semar teh rakyat aing. Tong boro wujudna, buukna salamar geus jadi tanggung jawab aing. Saha nu ngaganggu rakyat aing eta musuh aing.
1: Oh, lamun kitu carana anjeun nyikau lah bakal jadi musuh. Gede ngeus dewasa eukeur. Baheula parbut cisusu ayeuna parbut aturan. Sok hayang nyaho. Sanajan anjeun jangkung gede, moal sieuneun keur Arjuna.
0: Edan sia. Ieu pangaruh juri geus abus. Geus nyerep. Geus kasurupan ku jurig sia.
2: Duh, leres.
0: Lamun kitu carana sok dek tepi ka mana. Aing dek pertahankeun rakyat aing. Sia teu dibenerkeun abus ka Amarta. Sabab geus jadi musuh negara. Musuh rakyat sia.
1: Sok kurang pada okoh pikiran pati. Arjuna moal nyingkah moal ngejat satu yang beak.
0: Buktikeun.

0: nem jardim até Jacotemaco.
1: Nós cachorro,
0: né? Cachorro muridorna. Para mislek nemakna.
1: Antenan.
0: Tong boron nemak aing anu sakede kieu.
1: Sumuhun.
0: Lewak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan.
1: Wah, pas-pas wae.
0: Nyangakeun. Lamun poe ieu kaula kudu pae. Dipaehan dulur tapi dek diniatan.
1: Mahakna.
0: Sabab nagara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat. Bakal nyesatkeun ka nagara jeung ka rakyat kaula. Sabab kakuatan nagara lain ku gagah sakti mandraguna. Kuatna nagara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa. Teu nanaon aing jadi korban. Teu nanaon demi rakyat demi nagara.
1: Sumuhun.
0: Nyagakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beuheung jeung beuheungna aya antara. Tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antaranana deui.
1: Sumuhun.
0: Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna. Jeung Rahmanna jeung Rahimna. Aing teu ngaboga-boga. Angin Gusti nu kagunganana.
1: Sumuhun.
0: Tega lara tega pati. Nyangakeun Gusti. Asa ti anjeun balik deui ka anjeun. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya. Caang bulan 14. Teu geuneuk teu maleuk mah.
1: Oih. Sakilan bulan.
0: Di dieu beuk yakin.
1: Yakin kumaha bulan?
0: Teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna.
1: Sumuhun.
0: Jeung kersana jeung pangawasana. Jeung ridona. Mata kitu ge meureun aing can rido kudu paé poé ieu.
1: Laras.
0: Sabenerna keur melaan nagara jeung bangsa teh di mana aya naon-naon ka nagara jeung ka bangsa. Moal dibikeun deui ku aing.
1: Ulah rampas we heula
0: kulit. Sumputkeun sia.

Ayah sabaraha jalma wayahna dilepang newakeun anu ngaran si Bima. Minimal seredkeun ka leuweung. Hah? Mangga. Sakarang. Balad-balad. Gararatang sadayana.

dia leweng bakal karungkup ku pepedut, bakal karungkup ku kabut anu kandel. Ibun Bajra diondang ku ieu denawa. Eta meureumkeun panona, matek mantra ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Dene raking kang ngawatek ilmu. Ngawatek ilmu kang linewi. Ilmu kang